0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Ketav Dardimans, tsrašvitsa da ertze, usmen davgishdebi, kartul simgherebze.